catch and push le mardi. Hey, catch and push le mercredi. Hey, catch and push le jeudi. Une pause. Le vendredi, un scotch and push. Le samedi, un scotch